Na današnji dan 1934. godine rodio se Freddie King, američki blues gitarist i pjevač, jedan od najslavnijih i najuticajnijih bluzera svih vremena. Najuspješniji singlovi bili su mu Have You Ever Loved a Woman i Hideaway. Umro je od komplikacija unutar probavnog trakta u dobi od 42 godine. Podshodno je inauguriran u rock'n'roll kuću slavnih 2012. Have You Ever Loved a Woman u izvedbi Freddie Kinga pravi je tekst Saški blues standard i jedna od onih pjesama koje pokazuje koliko blues može biti jednostavan, ali emocionalno snažan. Naslov zapravo postavlja jednostavno pitanje, jesi li ikada volio ženu toliko da je ne možeš pustiti, ali problem je što je ta žena već s nekim drugim. To je tipična blues situacija, ljubav, ljubomora, nemoć i emocionalna bol.

0: Session.
1: Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues